0: Huwag sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.
4: Ako ragi mintin pag inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad pag
5: iyon sa atong panahon karon. Og nganoa silang tanan nag-angkon man nga maoy tinuod. Nganoa silang tanan nag-angkon man nga maoy tinuod. Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila mga higala tungod niining maong mga pangutana. Namugna kining tulmanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulmanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mga pundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa-usab katulumanon nga sa walay ko kahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa paglaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
6: Luzon, Visayas og Mindanao. Pilipinas, kini anyo higalang igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, alang sa ato karong panag-uban usab sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Maayong gabi, alang sa ato tanan nga mga salingan, sa ato karong panag-uban, mahigala hangtod tas alas 7. Sa gihapon, live ang ato nga panag-uban karon dini sa K5 News FM, Digital do Magete City, mga higalang igsuonan. Og babakti ta higala sa ato nga hook up nga mga sibihan usab sa K5 News FM Visayas Mindanao. Mayong gabi usab sa tanan nato nga makaubanan karon. Ilabi na sa ato higala nga panag-uban sa gihapon ato makauban Sir Hani na sa linya karon. Alang sa ato nga panag-uban Sir Hani, mayong gabi alang kanimo. Hello.
7: Hello, Brother Jerry. Maayong gabi nimo o sa gihapon sa atong mga minahal na mga tigpaminaw na kanunay nagsubaybay sa atong programa sa Tigbok Pilipinas.
6: Dalagon ang Diyos, salamat kayo. May galam kingsulan sa gihapon. Atong mapadayon paghisgot karon sa ato din yung panag-uban. Ang atong hisgotan kining Signs of the Times. Nindot kay ning uluhan sa ato nga topikoron pero si Kristo ang sentro. Ilhanan sa mga panahon. Mag-isgot ang ilhanan, naidaghan yung kayo. Nailhanan, makita na ito sa kalangitan. Nailhanan, makita na ito din sa ibabaw sa kalibutan, din sa yuta. O na po'y mga ilhanan nga anha na ito makita diha sa mga katauhan. So atong higutan karong kanimang higalam, kingsunan sa usag katuyo og tumong nga masayod ta sa ato karong panahon. Og asa nasab kita karon panahon sa ato nga nahimutangan, sa ato nga mga pagtuon sa mapulong sa tagna, mangutana tag, where are we now in Bible prophecy? Ato ning hisgutan kung asa na ta karon sa mga nalatid nga mga pulong sa tagna nga nakasulat sa balaang kasulatan. Og sa ato nga panag-uban karon tingitimbaya ang tanan-tanan gayod nga nakinguban ka nato, makinguban ka nato. Mayong gabi ini ay ngadto sa mga taga-Tacloban mahigala sa ato usab diha ang igsuon sa ato igalang sibihan sab diha nga K5 News FM Digital Tacloban City. Mayong gabi sa atong hook up di sa Tacloban og sa ato usab mga silingan dinhi nga mga siyudad sa ato nga mga kaigsuonang sibihan higala tibuok provincias Negros Oriental ngadto nas Negros Occidental og sa uban pa nga mga dapit sa Visayas og Mindanao. Alang ka natong tanan. Bueno, di ta maglangan, mag-ampo ta alang sa atong nga pagsugod sa di pa ta magbasa mga balaang pulong. Among amahan nga langit nun, Maayong gabi kanimo Dios. Daghang salamat sa lain usab nga higayon nga imong gihatag kanamo. Mapadayo namo ang tahas nga imong gihatag sa imong makatauhan nga nagatuog nagapangalagad nimo. Hinaot nga pinaagi ning sibihan sa K5 News FM, mapanalingan nga usab ang tanan nga mga katauhan diin maabot niining maong sibya nga pinaagi o Dios sa imong anak nga imong gitawag gipili. Tag-iya, tag-dumala in gisibihan si Doc Ramel Oy. Ikaw o Diyos, maugayod ang naghatag ka namo o kahigayunan nga mahimo sa aming makapangalagad, mahimo sa aming makahimo sa buluhaton. Tungod ka ikaw, adunay katuyuan sa matag-usa sa makatauhan nga imong ginatawag, imong gipili, nga mahimo ni mong anak. Salamat sa iyong pagpanalangin o Diyos, niini nga maong gisibihan o salamat usab kaayo sa mga tag-dumala o sa mga uban pa nga mga empleyado, tanan nga tanan. Dalay gun ka sulay katapusan sa imong papakiuban ka namo sa ngala naman ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Okay, maghisgot ta karon sa mga pulong sa tagna, mga ilhanan. Apan atong buksan ang ato nga basahon karon sa sinulat ni manalagna Habakuk. Kini si Habakuk, one of the gitawag 12 minor prophets dinhi sa Old Testament times. Niya dinhi ang tubag ni Jehovah. Mabasa na to sa basahon ni manlagna Habakuk kapitulo 2 sa mga bersikulo 2 o sa bersikulo 3. Mauni ang gisulti nga gisulat ni manlagna Habakuk. Og si Jehovah mitubag kanako og miingon. Isulat ang pananaon og himo ang matinaw diha sa mga sulatanan aron modalagan kadtong magabasa niini. Kay ang pananaon alang pa sa natudlong panahon og kini nagadali paingon sa katapusan og dili magbakak bisan kini malangan paabuta kini kay kini moabot gayod kini dili magalangan. Dalagun ang Diyos ang mabala ang pulong na atong nabasa o atong nadungog sinulat ni manlagna Habakuk sa iyahang basahon sa kapitulo 2 mga bersikulo 2 o bersikulo 3. Ang tinuod mga kaigsuonan na mga pulong sa Diyos kaning mga butang mga umalabot pa mga tinago ka na nga wala gayoy lain anang nasayod ang Dios ra usab. Apan bisan pa iyang giangkon kini nga ang butang tinago iya ha, pero iya ning ipadayag naay mga pulong nga nakasulat dinhi sa basahon sa Deuteronomy sa kapitulo 29 bersikulo 29 nagingon ang nakasulat nga mga pulong ang mga butang nga tinago iya ni Jehova nga atong Dios. Apan ang mabutang nga ginapahayag mao ang ato og sa atong mga anak nga sa gihapon aron nga pagatumanon ta ang tanan nga mga pulong ni ini nga kasuguan. So dinhi tataw nga atong nasayran basta mga tinago gani nga mga butang ang Dios gayod ana ang nanag-iya. Ato kunong sulayag pangutana ang atong tagstag sa kagalingon. Kinsa may nasayod sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Bisag maghisgot ta og kanang ugma. Bisag alang langgod sa ugma. Kinsa may nasayod sa atong ugma. Individually. Kinsa man, nahibalo ba ta ugma? Ato bang matag-an daan kung unsay unang pulong atong ilitok ugma inigbangon nato gikan sa atong mga pagkatulog, mga higala, do na bay usa ni anak nga makaingon? Mauni usa sa atong tagaag pagtagad, kay matud pang Apostol Santiago, sa iyang mga pulong na kasulat, nga di yun nato pwede ipangandak ang kaugmaon. Di pwedeng atong ipangandak, unsay laing huban anang pangandak, ipanghinambog, ipasigarbo, Kay matud patanawa ra kamo ngan managingon karon o ugma mangadto kami ni anang lungsura og dito pabilin kami usa ka tuig og magpatigayon og manapi kami samtang ang tinuod matud pas bersikulo 14 mao nga kamo walay hingsayran mahitungod sa kaugmaon. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kamo sama lamang sa aso nga sa daklit magapadayag og onya mahanaw lamang. Mao ni mga higalam kaigsoonan ang atong hatagan og dako kaayong pagpasalamat ngadto sa Dios matag karon og onya. Kay kini ding atong kinabuhi nga didto ni nagagikan sa baba sa Dios nga iyang ginahuyop ang kining atong gininhawa sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 7 og giomol ni Jehova nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta og gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi og ang tawo na himong kalag nga may kinabuhi. Mao ni ang giingon ni Ginoong Hesus sa atong mabasa usab sa Ebanghelyo ni San Juan sa kapitulo 6 bersikulo 23 nga nag-ingon, ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu. Ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini espiritu og kinabuhi. Atong tagaan og emphasis. Himalo ba ta mga higalam kay suunan nga kining atong lawas? Ang material ini sa paglalang sa Dios maog yun ni ang orihinal. Gikanis abog sa yuta. Mao'y hinungdan nga kung mamatay ang tao, mubalik yun ni ngadto sa yuta. Mahimo gyapon ning abog, gipapulong kini sa Dios ngadtong Adan, human sila nakasala. Kay sa abog kamo Adan gikuha, sa abog usab kamo, mupauli. Gipamatud-an po na ni Salmista David sa iyahang mga sinulat din sa basahon sa Salmo, sa kapitulo 146, bersikulo 4, matod pa, mugula ang iyang gininhawa sa yuta siya mabalik, ni anang maong adlaw mahanaw ang iyang mahunahuna. Ingon aning kahimtang sa tao kung mamatay ng mga higala. Mugawas gani ang gininhawa nga sa sinugdan, gihuyop lang ni, gikan sa baba sa Dios. Kung mamatay ang tao, magawas ang gininhawa, asa naman padulong atong lawas? Sa yuta kini mo balik. O niya, mahanaw na di ay ang huna-huna. Muna kining mga nangamatay, wala na sa kasayuran. Wala na sa may balo. Mauni manggala ang mga kamatuuran nga nakasulat din he, sa mabalaang pulong. Unsa man ka mahinungdanon, nga nung ato maninghisgutan. Unsa may mga pagtulunan karon nga ang ngayon hisgutan. Dinhita mo mamalandong. Ang gisulti ni Ginoong Hesus, ang naghatag og kinabuhi, mao ang espiritu. Unya gisaysay niya nga ang unod way kapuslanan. Mo nandunay nalitok si Ginoong Hesus sa usa ka matud pa usa ka anak nga namatay ang iyang amahan nga tumabasa sa Lucas 9:57 hangtod sa 62. Nagiingnan ni Ginoong Hesus nga kuyog ka nako. Kay dunay ikaw magsangyaw ka, magmantala ka sa imbalita na malibad siya. Kay ang iyang amahan namatay, gihangyo niya si Ginoong Hesus magpalubong sa daw siya sa iyang amahan nga namatay. Pero unsay tubag ni Ginoong Hesus nga itong mabasa sa Lucas 9, pasagdi ka ng mga patay maglubong siyang minatay. Apan alang sa imong bahin, lumakaw kag imantala ang mayong balita. Nga nung nakasulti mas Ginoong Hesus anang pasag din ang patay. Tungod kay kining mugula na ganing gininhawa sa tao mahigalag mamatay na, ang atong lawas mubalik kani sa yuta, wa na'y huna-huna ang tanan ini bisag handumanan hikalimtan. Asa mabasa na ito na, Ecclesiastes kapitulo 9, versikulo 6, ato ning basahon yun ha, aron nga masabta na ito ning mga nakasulat. Sa bersikulo 5 sa kapitulo 9 nag-ingon, kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa, ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Sa versikulo 6, maingon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot, o ang ilang kasina, na wagdang sa kanhing panahon ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Mauni ang nakasulat ng mga pulong nga gisulat ni Maalam Solomon. Onya sa versikulo 10, giingon pagyo dinhi, bisan unsa ang hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na uban ang imong kusog kay didto, onya sa lubnganan diin ikaw moadto, walay buluhaton ni lalang ni kahibalo ni kaalam. Mauni ang kahimtang sa tao. Unsa man ka importante, alang kanato karong mga buhi sa ato karon nga mga pagkinabuhi. Atong gisgutan nga ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu. Ang unod walay kapuslanan, unya gipasabot ni Ginoong Hesus nga ang pulong nga akong gisulti kaninyo, espiritu kini og kinabuhi. Mga kaigsuonan, matag karon unya mga pulong sa Dios ato gyud diring gibutyag. Mao ning atong tulumanon nga Bible expose ato gyung gi-expose. Ato gyung gipagawas wa gyud nato ni gitago-taguan. Kay mauni ang kahayag nga magagiya sa atong paglakaw sa pagkinabuhi natong espirituhanon. Kay giingon ni Salmista David, ang imong pulong o Dios mao'y lamparahan sa ako nga mga tiil o kahayag sa akong mga alagianan. Mauni ang espiritu og kinabuhi. Busa kining ato karong kahimtang, bisan pag moingontag, maayo kong lawas, wa ko'y sakit, healthy ko kayo, at akong lawas, maskulado, unya, tanaw ni mo ang hitsura, wa gyoy sakit. Pero ang contributing factor mga higala sa tao nga mamatay, dili lang kay balatian o sakit ra ang ato higala nga bantayan nga aron di ta mamatay. Ang kamatayon mo abot ka na sa bisan unsa nga panahon, sa panahon onya nga ang Dios maunay magbuot ni anang tanan. Ilalom sa kontrol sa Dios ang tanan. Mauna nga wala gyud tay mahimo kon ang Dios na ang mo desisyon. Mao ni may galam kay suunan nga ato ning gisgutan tungod kay ang atong panahon karong gipuy-an ni ata sa katumanan sa mga nakasulat nga mga pulong sa tagna nga grabe gyud karon ang kamatay. Magisgot ang kamatay dili lang sa mga trahedya, mga kalamidad sa dagat o sa yuta nga ato makita mga higala. Mga balatian, the world leading causes to death as of today. Sumala sa survey mahigala sa tibuok kalibutan. Daghan ang contributing factor ng ang tao mamatay. O, nay mamatay sa gitawag og negligence of self, nay mamatay sa negative emotion, nay mamatay sa gitawag og vices, mga bisyo, nay mamatay sa gitawag og kining gitawag og mga sakit nga manakod. O, unsa pay ngalan ana, aksidente. Pero sa survey may galad, the world leading causes to death as of today, mao ang disease. Naagyoy mga sakit may gala nga bisan ang mga hanas nga mga mananambal, expert nga mga mananambal, mureklamo na, mubaliban na, nga di na yun masulbad ng maong balatian. Muna ang usahay, muhatag na lang ng mga mananambal o mga counselings, mga talambagan nga inyo na lang ning i-anoint. Sa manang anoint ha, na man mabasa Santiago 5, kung dunag gani kunoy magmasakiton halang mga ansiyano sa iglesia, mga nangalaga din ha, mga elders of the church o mga ministers, ala inyo na lang nang i-anoint kay gibalibada na sa doktor ang iyahang mga adlaw kinabuhi yang lifespan. Mubo na lang kaayo. Mosa, for the assurance nga walay sapayan og ang lawas mo balik sa abog sa physical nga kamatayon, ang mainong danong ang importante gayon kaayo nga atong andamon sa bisan unsang panahon kon moabot man ang physical nato nga kamatayon manghagalam kay suunan, nga ang atong espirituhanon nga kadugtungan ngadto sa Dios nga maoy naglalang kanato og nag-iya sa atong gininawas kinabuhi, wala unta tay mga tulubagon sa iyang pagpiyal kanato niining atong lawas nga iyang templo, iyang puy-anan nga di nato ni unta maabusuhan nga mahulog ni ngadto sa kalaglagan, kay ang magalaglag sa lawas nga mao kini ang puy-anan sa Dios, laglagon usab niya unya sa katapusang mga adlaw. Akong ihatag niyo Sister Honey alang sa atong pagpadayon sa atong ginaisgutan karon. Hello Sister Honey, alang kanimo.
7: Yes, hello Brother Jerry, salamat. So atong nadungog mga kaigsuunan no sa gihapon ang mga pagpahinumdum or pahamatngon alang kanatong tanan. Nga ang kinabuhi sa tao sama ra gyud in taon sa aso. No nga karon makita nimo taud-taud mawala sama sa bulak no, bisag unsa pa na siya katahom, aduna jay pagkalaya mga kaigsuunan. Una nga samtang aduna pa nagapabilin pa kanato ang ato mga kinabuhi nga gikan sa Dios no, bililhon gyud kini kay bisan pa ang pinakadato nga tao mga kaigsuunan sa kalibutan dili makahimo no sa pag pabuhi sa iyang kaugalingon. O wala po'y makapabuhi sa patay mga kaigsuunan, no? Pinaagi sa salapi, bisag unsa pa kadato. Kay ang kinabuhi mga kaigsuunan, gikan yun ni sa Dios, no? Pagbuot yun sa Dios, ang pagbaton sa tao ni ini. Muna nga, wala, usab kita katungod sa pagpakamatay. Apan, muabot man gayon ang kamatayan sa tao, sumala pa, sumala sa mga gikaingon na, no? Balatian, mga disgrasya, ang uban natulog lang, nangguna lang, tungod sa katigulangon, no? Sa nagkalain-lain nga rason mga kaigsuudan, muabot gid ang kamatayan sa tao tungod kay ang tao, no? Ang tanang tao, nakabsan man sa himaya sa Dios. So tungod sa pagsulod sa sala, pinaagi sa nabuhat sa una na itong mga ginikanan. Mga kaigsuunan, nahimo gayon nga adunay kamatayan ang tao. Apan, ang pasalig sa Dios, ngayasad, o nga maun na alam ang Kristo, o ilang ang Kristo, adunay gihapoy gitawag nga pagkabanhaw. Na, ang pagkabanhaw nga mahitabo sa tanang tao sa gihapon, sa umalabot. Dili itong mabalaka, kabisan kung adunay kamatayan karon. Mamatay, no? Daghan na nga matay, nakabsan sa kinabuhi, labi na sa mga kalamidad, no? Sa milabay nga mga bulan, tungod kay halos nagsagunso naman dyan yung mga kaigsuunan, no? Bagyo, linog, mga lunop, lahi-lahi nga matang sa mga tinulo sa mga hampak, no? Mga tinulo na kini sa mga hampak mga kaigsuunan tungod sa kasalanan sa tao o kini mga buot sa Dios nga mga reminders. So kung aduna man gani kamatayon, no, dili ta mabalaka kay adunay pagkabanhaw. Apan ato lamang gayud siguruhon nga maka-appeal kita kung kita man gani mo pahulay sa dili pa mobalik si Kristo, ma-appeal gayud kita sa unang pagkabanhaw. No, kay kung ma-appeal ta sa ikaduhang pagkabanhaw nga mahitabo human sa usa ka libo ka tuig, so dili na gyud mahitabo man kay suunan nga magmalipayon pa ta. No, kay ang pagkabanhawon human sa usa ka libo ka tuig, human nga sa usa ka libo nga nagbakasyon sa langit, sa paraiso ang mga mataro. Ayha pa man pagkabanhawon ang mga daotan, no, ang mga hinukman sa silot, ang mga gitawag nga mga wala nakabaton sa silyo or sa patik sa buhay nga Dios mga kaigsuunan. So muna nga aduna kitay mga dalan, no, ug hinaot pa nga ang pagapilion gyud nato kadtong tuliid nga dalan na apoy gitawag nga ang karaan, no, nga dalan nga mao gayoy buot sa Dios nga subayan sa iyang mga katawhan. Ug dili ta magsalig na samtang na apata karon sa kalibutan, no, magbatunta sa mga gahom. Naay gahom sa panggamhanan, no, adunay mga gahom sa mga organisasyon. Sa nagkalain-lain nga grupo, sekta, denominasyon, bisan pa, no, sa ginatawag nga iglesia. Kay ang tagna sa Daniel 2 versikulo 48 mga kaigsuunan.
8: No, bisan gani sa pananaw ni Haring Nabucodonosor, ang ngarhian sa Babylonia, no, Medo-Persia, Gresya, Roma, o bisan pa sa napulo kanabahin nga mga gingharian, mapulpog sa gihapon. Walay gingharian nga tinukod og tao o ginumalahan sa tao makigsuunan nga magpabili ning kalibutana. Muna nga, ang atong bukos nga pagsalig, itugyan kay daro sa Dios o dili sa mga tao, bisan pa sa mga hari o mga leader ning kalibutana, kay kining tanan nga mga gingharian, mga hanaw at ubangan sa Dios. So hinaot pa nga, kita sa gihapon, mamaligon sa atong pagtug, pagsalig sa Dios, sa atong Ginoong Hesukristo, kay moabot gayud ang dagkong mga kasakitan nga hinaot pa kitang tanan, mamaandam, no, ug makahimo kita sa paglahutay hangtod sa katapusan. Aron usab kitang tanan nga adunay pagtuo, mamaluwas. So kana lang ba ni Jerry, kitang salamat.
6: Okay, dengan salamat usab kayo, akalang kanimo Sister Honey, o ngadto usab sa ato makigsunan, doon natin pagbasahon din nga mga pipila ka mga nakasulat sa Jeremiah 7, versikulo 3, versikulo 5, versikulo 7, maukini ang giingon ni Jehovah sa mga panon ang Dios sa Israel. Usba ang inyong mga kagawian og ang inyong mga binuhatan og kamo papuyon ko ni ining dapita. Ayaw kamo pagsalig sa bakakon nga mga pulong nga nagaingon. Ang templo ni Jehovah, ang templo ni Jehovah, maukini ang templo ni Jehovah. Kay kung mag-ausab kamo sa hingpit gayod sa inyong kagawian og sa inyong binuhatan, kung magabuhat kamo og hustisya nga hingpit gayod sa tunga sa tao og sa iyang isig katao, nan papuy-an ko kamo ni ining dapita sa yuta nga igihatag ko sa inyong mga amahan gikan sa kakaraanan bisan hangtod sa walay katapusan. Mao ni atong ibasa nga mga balaang pulong nga atong balunon mga higala sa atong tagsa-tagsa karon nga kagabion sa di pata mamahulay alang sa ato nga mga pagpahulay, pagpangatulog, alang sa matag usa kanato atong pamalandungan gayon kining mga pulong sa Dios, kay mga pagtulon-an higala nga angayan gyud natong siguruhon ang atong espirituhanon nga kadugtungan ngadto sa Dios, kay mao kini ang pinakamahinungdanon gayud kaayo nga ato nga andamon, kay wa ta masayod sa adlaw ni oras kon kanus-a ang atong gipaabot nga adlaw nga moabot si Ginoong Hesus. Unya, daghan para makaayo nga mga mahitabo sa kalibutan mga higala usa ni ana ang atong isgutan ang kamatay. Unya, wa ra bagintay usa nga nasayod sa ato nga mga ugma. Ang ato lang nga mangandam ta sa ato ang adlaw-adlaw nga mga pagkinabuhi sa atong kadugtungan ngadto sa Dios. Okay, salamat kayo sa ato makigsuonan nga naa sa ato nga anaking uban usab ka nato di ay ngadto kang Jim Juaniza. Salamat kayo alang kaninyo ngadto sab kang Marcy Arlasa o ngadto sab ngadto kang Jix Sumalinog. Alang kaninyong tanan nga mga kahigalaan nakong mga higsuonan sa ato din panag-uban sa atong tulumanon yung tulumanon. Boynawa na tayong panahon sa atong panag-uban higala din sa K5 News FM Dumaguete. Sa ngalan na lamang sa ato din yung station manager nga ito kang K5 Sir Bernie Cabusaw o sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa ato higalang engineer on duty Picas Lawak sa ato master control nga ito kang K5 Engineer Bill Andrew Racuma. Sa Timog Pilsas K5 News FM, kami na lang inyong mga higala sa kanunay sa gihapon. Brother Jerry Gabaya Ayuban, akong kauban karon, Sister Honey Rose, alang sa atong panag-uban may gala. Kami mag-aingon ka natong tanan, nga Diyos magpanalangin ka nato, maayong gabi sa makausap pa, o mag-aampot alang sa atong pagtapos. Daghang salamat, among amahan nga langit nun, nga wala ka magkulang ka namo. Ikaw naghatag namo kanunay, o mga balaang pulong, nga among mapamalandungan, ilabi na sa among adlaw-adlaw nga mga pagkinabuhi. Dalay gun kasulay katapusan na pinaagis imong mabalaang pulong, kami usab nakabaton o ispirtuhanon nga mga kadasig sa among pag-alagad. Panalanginan mo sa kadagaya pa ang tanang makatauhan nga naak pag nas pagtuod ya kanimo bisan asa nga dapit sa kalibutan. Panalangin ni O Dios kining sibihan sa K5 News FM tanang mga empleyado niini ila binagyod sa tag-iya tigdumala si Doc Ramel Oy. Panalanginan mo iyang tibuok banay og panalangin usab ang tanang nakapaminaw sa matag karoon niya sa mga programa ining sibihan gikas kabuntagon hangtod sa kagabion. Salamat sa imong pagpakig-uban o pagtubag kanunay sa among mga pag-ampo. Sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.
1: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
1: E3 Bio! Ako!